0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Друже Музико». Цей український колектив було засновано в 2009 році в місті Одеса. Їхній музичний стиль можна охарактеризувати як етнодрайв, що поєднує українську мелодику з енергією рок-музики. Таке поєднання створює гармонійне звучання, яке приваблює слухачів своєю автентичністю та потужністю. Їхні композиції відзначаються глибоким змістом та мелодійністю, що робить їх впізнаваними серед шанувальників української музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: радиус весь світ від твоїх дивних він. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: досі безсонні ночі, насолодитися тобою хоч. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 7 глава, 17-30 вірш. Будьмо уважні. Чутка про Ісуса розійшлася по всій Юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про все це. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Прийшовши, ті мужі до нього кажуть: «Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати: ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене». А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна: «Нащо ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати? Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж тоді ви вийшли подивитись? На пророка? Так, кажу вам, і навіть більше, ніж пророка. Це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам, між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у царстві Божім більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнавали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. Слава тобі, Господи, слава тобі!» Йоанн в тому часі вже був у в'язниці. Ірод його ув'язнив, тому що Іван непокоїв його весь час докорами за те, що той жив із жінкою брата свого. І ось учні прийшли і розповідають, що робиться над Йорданом, що там Ісус Христос і хрестить людей, які приходять до нього. Але вони приносять і інші звістки. Вони кажуть: він на відстані вилікував слугу сотника. А ось принесли звістку про те, що він щойно проходив через місто Наїн і там воскресив юнака. Чутки ці ширилися. Може, хтось просто захоплювався, бо хотів побачити чудо, хотів побачити знак якийсь. А для Івана це були зовсім інші сигнали. Тому він своїх учнів відсилає до Господа і каже: «Скажи мені, чи ти є той, хто має прийти, чи іншого нам ждати?» Він посилає їх не тому, що його це цікавило, він знав, хто він є. Але він посилає своїх учнів, щоб учні це побачили, щоб вони це почули, щоб вони укріпилися у вірі, бо Іванові дні вже спливають. І ось вони побачили, що відбувалося. А сталося саме те, що було знаком приходу Царства Божого. Сліпі бачили, криві ходили, глухі чули, прокажені і зцілялися, навіть мертві воскресали. Ось так. Тому коли вони потвердили Іванові, що так сказав Господь, для Івана це було все зрозуміло. Хтось десь, я читав, висловлював сумніви щодо Івана. Тобто Іван засумнівався, чи Господь є той, котрий має прийти, чи справді іншого шукати. Але тут слова Ісусові відкривають нам правду. бо коли відійшли посланці, тоді він почав про Івана говорити. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер. Тростина, яка хитається під вітром, є символом людини невпевненої, людини хиткої, яка сьогодні думає про одне, завтра про інше, яка сьогодні підтримує одне, завтра інше. Іван аж ніяк таким не був. На що ж ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати? Та ж ті, що в пишних шатах і розкошах, сидять у царських палацах. Він має на увазі, що ті люди, котрі мають розніжений розум, котрі мають великі потреби, котрі не здатні стояти на якихось твердих позиціях, які не здатні прагнути чогось, то ви думаєте, що Іван такий? Ні, ні, Іван навіть імені свого не називає. Іван сам про себе каже, що він голос, що у пустині волає. І Господь каже, це є той, про кого написано. Це є зі слів пророка Малахії. Ось я посилаю посланця, тобто ангела мого, перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Йоанн Хреститель є як той, хто приготовляє прихід Господа. Весь народ визнавали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. Люди розуміли, що Бог навідався до свого народу. І вже тепер не треба було їм знаків. Тільки маловірні фарисеї, які вважали себе глибоко віруючими і тими, хто має високе пізнання Бога, тільки вони вимагали знак. Брате, сестро, не шукай знаків. Царство Боже є між нами. Царство Боже є для тебе. Царство Боже тебе запрошує. Заходь, приймай, бери. Це твоє, Господь тобі це вислужив. Не шукай знаків, не проси для себе чуда. Я пригадую собі кілька років тому в Стояної, в нашому районі, зрізали в садку дерево, і там десь люди почали бігти туди, бо з'явився образ Матері Божої. Ну, кажуть, що це було настільки масово, що і там десь плоти пошкодили. Як би не було, я проаналізував ту ситуацію, я просто подивився, хто з моєї парафії побіг швиденько там дивитися. Як правило, це були люди легковірні. Люди, котрих ти не побачиш в сповідальниці, котрих ти не побачиш в якійсь праці, в якихось жертвенних служіннях. Це не ті люди, котрі здатні до якоїсь жертви. Вони тільки шукають видовища. Яка це помилка? Скільки людей спіткнулося на тому? Тому, брате, сестро, всі знаки нам дані, всі слова сказані, всі пророцтва збулися. Господь все тобі приготував у своїй святій церкві. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої гуси. Сьогодні в нас 15 жовтня. І завтра 16 число, завтра п'ятниця, довгоочікувана. Температура завтра має бути від 4 до 11 градусів, тиск 749 мм, вологість 60%. Обіцяють нам завтра хмарну погоду і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так, і так. Радості й радости. Любові й любови. Білорусі й білоруси. Іменники на «ті» після приголосного, а також слова «кров», «любов», «осінь», «сіль», «русь», «білорусь» у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення «и». Гідності, незалежності, радості, смерти, чести, хоробрости, крови, любови, осени, соли, руси, білоруси.
0: Сила слова.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої гуси. Сьогодні в нас 15 жовтня. І завтра 16 число, завтра п'ятниця, довгоочікувана. Температура завтра має бути від 4 до 11 градусів, тиск 749 мм, вологість 60%. Обіцяють нам завтра хмарну погоду і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: «Я використала все, що ти дав мені». Ерма Бомбек.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
5: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
6: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
5: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
4: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
7: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так, Гете і Гете, Гулівер і Гулівер, Вергілій і Вергілій. У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука «г» двома способами. Шляхом адаптації до звукового ладу української мови – буквою «г». Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гулівер. І шляхом імітації іншомовного «г» буквою «г». Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гулівер та інші.
0: Сила слова.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Від Шевченка до Сократа. Краще бути впевненим в хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний. Ворен Баффет. Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама!
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вільне радіо. Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої гуси. Сьогодні в нас 15 жовтня і завтра 16 число, завтра п'ятниця довгоочікувана. Температура завтра має бути від 4 до 11 градусів, тиск 749 мм, вологість 60%. Обіцяють нам завтра хмарну погоду і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
2: Це була реклама.

0: Вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Перші рядки цієї класної пісні гурту Maroon 5, яка увійшла в новий збірник, звучать приблизно так. «Я прокидаюся від власних сліз», – співає Адам Левін. «І марно намагаюся згадати те відчуття, коли був з тобою». Втім, не поспішайте робити висновки. Сам Адам Левін стверджує, що ця пісня про те, як американські солдати опинилися в Іраку. А зовсім не про те, про що багато хто міг подумати. «Я був розчарований зовнішньою політикою Сполучених Штатів», розповідав Адам в одному з інтерв'ю. «Це дуже неправильно влазити туди, куди влазити не слід. І я дуже сподіваюся, що Америка одумається і вибереться з цієї діри. Так що не поспішайте робити висновки і слухайте цю класну пісню в нашій програмі».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.
0: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: кожному серцю любов і кожному села.
1: Реклама.
2: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
3: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.
2: А у тебе гарний смак.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 15 жовтня. У цей день у 1959 році агентом КДБ був вбитий Степан Бандера, голова проводу організації українських націоналістів, символ українського визвольного руху, який ще студентом був активістом, борцем за Україну, організовував акції саботажу проти поляків, організовував вбивства найбільш одіозних шовіністичних польських політиків. Один з тих, хто організовував створення батальйонів «Роланд» і «Нахтігаль», хто проголошував незалежність України у 41-му році, майже все життя провів по в'язницях, половину його родини знищили нацисти, половину комуністи, і сам він прийняв смерть за Україну. Голос Степана Бандери можна послухати у Жовківській ратуші. Я його там якраз запедюрив у планшет. Історії

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої гуси. Сьогодні в нас 15 жовтня. І завтра 16 число, завтра п'ятниця, довгоочікувана. Температура завтра має бути від 4 до 11 градусів, тиск 749 мм, вологість 60%. Обіцяють нам завтра хмарну погоду і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
2: Of Naruto Uzumaki.

0: Вільне радіо.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою, але краще зосередьтеся на тих, які заволодівають вашим серцем. Індійська мудрість.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Мовно-стилістичні поради. Виняток і виключення. Виняток і виключення часто плутають і вживають виключення з правила або виключний випадок. Олександр Пономарів радить запам'ятати різницю між цими словами так. Виключення – це усування, припинення дії. Наприклад, виключення зі списку, виключення з інституту, виключне право – право, що поширюється на певний об'єкт. А виняток – це відхилення від правила чи чогось звичного. Тому виняток із правил, винятковий випадок, виняткова мужність, виняткові умови.
0: Сила слова.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.
4: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої гуси. Сьогодні в нас 15 жовтня. І завтра 16 число, завтра п'ятниця, довгоочікувана. Температура завтра має бути від 4 до 11 градусів, тиск 749 мм, вологість 60%. Обіцяють нам завтра хмарну погоду і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 15 жовтня. У цей день у 1959 році агентом КДБ був вбитий Степан Бандера, голова проводу організації українських націоналістів, символ українського визвольного руху, який ще студентом був активістом, борцем за Україну, організовував акції саботажу проти поляків, організовував вбивства найбільш одіозних шовіністичних польських політиків. Один з тих, хто організовував створення батальйонів «Роланд» і «Нахтігаль», хто проголошував незалежність України у 41-му році, майже все життя провів по в'язницях. Половину його родини знищили нацисти, половину комуністи, і сам він прийняв смерть за Україну. Голос Степана Бандери можна послухати у жовківській ратуші. Я його там якраз запенюрив у планшет. Історії

0: соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Оце реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої гуса. Сьогодні в нас 15 жовтня і завтра 16 число, завтра п'ятниця довгоочікувана. Температура завтра має бути від 4 до 11 градусів, тиск 749 мм, вологість 60%. Обіцяють нам завтра хмарну погоду і, дай Боже, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. So you face it with a smile. There is no need to...

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 7 глава, 17-30 вірш. Будьмо уважні. Чутка про Ісуса розійшлася по всій Юдеї і по всій країні.

0: Учні Йоанна сповістили його про все це. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Прийшовши, ті мужі до нього кажуть: «Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати: ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене». А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна: «На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати? Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. На що ж тоді ви вийшли подивитись? На пророка? Так, кажу вам, і навіть більше, ніж пророка. Це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам, між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у царстві Божім більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнавали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. Слава тобі, Господи, слава тобі». Йоанн в тому часі вже був у в'язниці. Ірод його ув'язнив, тому що Іван непокоїв його весь час докорами за те, що той жив із жінкою брата свого. І ось учні прийшли і розповідають, що робиться над Йорданом, що там Ісус Христос і хрестить людей, які приходять до нього. Але вони приносять і інші звістки. Вони кажуть: він на відстані вилікував слугу сотника. А ось принесли звістку про те, що він щойно проходив через місто Наїн і там воскресив юнака. Чутки ці ширилися. Може, хтось просто захоплювався, бо хотів побачити чудо, хотів побачити знак якийсь. А для Івана це були зовсім інші сигнали. Тому він своїх учнів відсилає до Господа і каже: «Скажи мені, чи ти є той, хто має прийти, чи іншого нам ждати?» Він посилає їх не тому, що його це цікавило, він знав, хто він є. Але він посилає своїх учнів, щоб учні це побачили, щоб вони це почули, щоб вони укріпилися у вірі, бо Іванові дні вже спливають. І ось вони побачили, що відбувалося. А сталося саме те, що було знаком приходу Царства Божого. Сліпі бачили, криві ходили, глухі чули, прокажені і зцілялися, навіть мертві воскресали. Ось так. Тому коли вони потвердили Іванові, що так сказав Господь, для Івана це було все зрозуміло. Хтось десь, я читав, висловлював сумніви щодо Івана. Тобто Іван засумнівався, чи Господь є той, котрий має прийти, чи справді іншого шукати. Але тут слова Ісусові відкривають нам правду. Бо коли відійшли посланці, тоді він почав про Івана говорити: «На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер?» Тростина, яка хитається під вітром, є символом людини невпевненої, людини хиткої, яка сьогодні думає про одне, завтра про інше, яка сьогодні підтримує одне, завтра інше. Іван аж ніяк таким не був. «На що ж ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати?» «Та ж ті, що в пишних шатах і розкошах, сидять у царських палацах». Він має на увазі, що ті люди, котрі мають розніжений розум, котрі мають великі потреби, котрі не здатні стояти на якихось твердих позиціях, які не здатні прагнути чогось, то ви думаєте, що Іван такий? Ні, ні, Іван навіть імені свого не називає. Іван сам про себе каже, що він голос, що у пустині волає. І Господь каже, це є той, про кого написано. Це є зі слів пророка Малахії. Ось я посилаю посланця, тобто ангела мого, перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Йоанн Хреститель є як той, хто приготовляє прихід Господа. Весь народ визнавали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. Люди розуміли, що Бог навідався до свого народу. І вже тепер не треба було їм знаків. Тільки маловірні фарисеї, які вважали себе глибоко віруючими і тими, хто має високе пізнання Бога, тільки вони вимагали знаку. Брате, сестро, не шукай знаків. Царство Боже є між нами. Царство Боже є для тебе. Царство Боже тебе запрошує. Заходь, приймай, бери. Це твоє, Господь тобі це вислужив. Не шукай знаків, не проси для себе чуда. Я пригадую собі кілька років тому в Стоянові, в нашому районі, зрізали в садку дерево, і там десь люди почали бігти туди, бо з'явився образ Матері Божої. Ну, кажуть, що це було настільки масово, що і там десь плоти пошкодили. Як би не було, я проаналізував ту ситуацію, я просто подивився, хто з моєї парафії побіг швиденько там дивитися. Як правило, це були люди легковірні. Люди, котрих ти не побачиш в сповідальниці, котрих ти не побачиш в якійсь праці, в якихось жертвенних служіннях. Це не ті люди, котрі здатні до якоїсь жертви. Вони тільки шукають видовища. Яка це помилка? Скільки людей спіткнулося на тому. Тому, брате, сестро, всі знаки нам дані, всі слова сказані, всі пророцтва збулися. Господь все тобі приготував у своїй святій церкві. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: пишемо вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про дзвінку та суперсилу команди. Дзвінка була надзвичайно самостійною і талановитою дівчинкою. Вона вміла чудово зав'язувати шнурки, швидко читала і завжди прагнула виконувати всі завдання самотужки, адже їй дуже подобалося відчувати себе дорослою та незалежною. Одного дня вчителька запропонувала класу велику гру – розділитися на команди по 4 учні та створити на величезному ватмані карту чарівної країни. Дзвінка з ентузіазмом взялася за роботу. Вона почала сама малювати гори, розфарбовувати річки та вигадувати назви міст. Але ватман був таким величезним, а задумів було так багато, що дзвінка зрозуміла. До кінця уроку вона встигне розфарбувати лише маленький куточок. Тоді її однокласники лагідно запропонували: «Дзвінко, давай ми допоможемо. Мишко розфарбує ліс, Оля намалює замок, а ти керуватимеш нашою подорожжю». Дівчинка погодилася, і робота закипіла. Разом вони створили дивовижну карту за лічені хвилини. Дзвінка радісно дивилася на результат і зрозуміла, що ділитися завданнями – це чудова суперсила. Разом ми можемо створити справжнє диво. Коли ми об'єднуємо наші таланти, зусилля та ідеї з друзями, будь-яка справа стає легшою, цікавішою та приносить удвічі більше радості.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми мережа магазинів «Бейбі Топ». «Бейбі Топ» – королівство дитячих мрій вашої малюки.

Історія одного хіта на вільному радіо. Це дивовижний приклад пісні, яка відома практично всьому світу в реміксі, а не в оригінальному виконанні. У 1982 році її написала нью-йоркська співачка Сьюзен Вега. Трек триває всього 2 хвилини. І немов створений для того, щоб з нього зробили повноцінну пісню. На записі немає нічого, крім голосу Сьюзен Веги. Сама співачка навіть розповідає історію про дівчинку, яка помилково купила платівку з оригінальним записом пісні і дивувалася. А де ж музика? Музику знайшли 2 англійських продюсера – Нік Бетт і Ніл Слейфорд, які працювали під псевдонімом DNA. Причому оригінальну пісню вони використовували без дозволу Сьюзен, оскільки просто не змогли з нею тоді зв'язатися. Співачка розумно вирішила не подавати до суду на авторів реміксу, а викупила у них права і випустила трек синглом.

0: Олівського міста. Вільне радіо. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Якщо я не вийду на зв'язок, зникну безвісті і пропаду. Не шукай мене в руїнах, і в полі мене нема. Я, напевно, в полоні, закатований, але при житті терплю пекельні муки. Сучих дітей катування терплю, хочуть виплятки позиції знати. Я, як партизан, мовчу. Сміюся і плачу від болю, побратимів локацію не скажу. Лише чекаю одне, щоб цепи послабились на мить.

І повернувся я обов'язково додому. Нехай трохи скалічений, але живий. Не хочу я ваших медалей, фальшивих патріотів, не ваші сраки.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Дикі серцем». Український рок-гурт, заснований в 2009 році у місті Львів. Назву гурту запозичили з одноіменного фільму Девіда Лінча «Wild at Heart». Учасники вважають, що ця історія близько описує переживання, які висвітлюються в музиці гурту. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постгранчу та інді-року. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Золота колекція на вільному радіо.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Ефір». Цей український рок-гурт був заснований в 2007 році у місті Ірпінь. Музичний стиль «Ефіру» поєднує елементи альтернативного металу та меланхолійних настроїв, що створює унікальну атмосферу в їхніх композиціях. Їхні виступи відзначаються емоційною глибиною та потужною енергетикою, що приваблює шанувальників альтернативної музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Yeah.

0: and up again.
1: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.